0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahoj všetkým, áno, dneska už môžem povedať, je tu pohodový útorok, pretože pondelok sme všetci prežili, že ja verím, že už to bude len a len lepšie. Samozrejme, k tomu všetkému pridám super muziku a nejaké tie kuriozitky, ideme na to. Vítajte v škandále.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Vo svete ešte zostaneme, ideme aj na syna Angeliny Jolie a Breda Pitta. 17-ročný Knox Jolie Pitt sa predviedol spôsobom, ktorý okamžite pripomenul jednu z najslavnejších rolí jeho slávneho otca. Hoci sa od Breda Pitta dlhodobo dištancuje pri pohľade na mladíka v ringu, mnohým napadá jedna jediná vec, ako by z oka vypadol. Taylorovi Durandovi z legendárneho klubu bitkárov, a hoci sú rodinné väzby medzi Bredom Pittom a jeho deťmi mimoriadne komplikované, pri pohľade na Knoxa v ringu si mnohí fanúšikovia nevedeli nevšimnúť, alebo teda nedokázali nevšimnúť, že slávne hollywoodske gény sa jednoducho nezaprú. 17-ročný Fesha, ktorý je dvojičkou Vivien a mladším bratom Shallow, Zahy, Paxa a Maddoxa, sa už dlhší čas venuje tajskému boxu, no a v posledných mesiacoch ho viackrát zachytili počas tréningov aj na turnajoch a najnovšie predviedol svoje schopnosti pred publikom v preplnenom klube v Los Angeles. No, tak je fajn, keď vidíte, že deťom sa darí.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Škandál na Freši je za nami, ja sa teda rozlúčim, majte sa preparádne, užívajte super deň a nezabudnite, zajtra som tu opäť niečo málo po 9. hodine, tak určite dáme opäť kávičku a niečo dobré na olovrand. Do tej doby buďte fresh a ahoj.
0: Škandál s Marikou.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?